Tamborica Celindov je naš današnji muzički gost. Lani je svečevalo društvo svoje polokrugli jubilej 35-letnoga postojanja. Gosti i ljubitelji tamburaških prireda društva nisu samo iz sela, nego i iz bliže okolice. Od lani ima Tamborica Celindov mladu grupu, ka se vježba jednoč u ta jednu, tako da je kod izgleda za sada nastavak društva garantiran.